محرم کا مہینہ سبقی یاد دلاتا ہے کہ یہی ہمیں سندیش دیتا ہے کہ ہر چیز ظلم ناانصافی اور اتیاچار کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا اکثر امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے انیائی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا بھلے ہی انہیں اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑی ہو جب ہم ان دونوں سندیشوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے جو آواز اس نے دی تھی آج ہمیں یہ سمجھانے میں مدد کرتی ہے کہ کسی بھی انسان پر ہونے والی یاتنا کے خلاف کھڑا ہونا ہی سچی انسانیت ہے یاتنا چاہے کسی بھی جیل میں ہو کسی گھر کی چار دیواری میں ہو یا سماج کے کسی کونے میں وہ انسانیت کے گھر پر کلنک ہے محرم کا یہ دور ہمیں سکھاتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ان کے زخموں پر مرہم لگانا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہی سب سے بڑا دھرم ہے آئیے آج کے اس بے حد خاص اور سنجیدہ موقع پر ہم سب یہ سنکلپ لیں کہ ہم نہ تو خود کسی پر ظلم کریں گے اور نہ ہی کہیں ظلم ہوتا چل چپ رہیں گے پیڑتوں کی آواز بنیے کیونکہ چپ رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے جیسا ہی ہوتا ہے ایک ایسا سماج بنائے جہاں ہر انسان محفوظ ہو جہاں کرونا ہو نیا ہو

کرنے کا کہ وہ فون پر ہم سے بتائیں اپنے دل کی بات اور فرمائش کریں اپنے پسندیدہ گانوں کی سکیوں کے لیے سکیوں دوارا پرستت کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کارکرم ہیلو سہیلی اس کارکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ ہیلو سہیلی کارکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف وویدھ بھارتی پر ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجیے ہمارا ٹیلی فون نمبر 02240024662 تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی اور بتائیے اپنے دل کی بات سنیے اپنی پسند